0: Nè, cọ mà ca nè, cọ mà ca nè, cọ mà ca bay nè, bay bay nè. Kẻ hi mà ca, kẻ hi mà ca, kẻ hi mà ca, còn gì bay bay nè. Qua bay có bao giờ rồi bay đi, bay đi mà ca bay nhà bay nè, bay bay nè.
1: Thank you.